0: Ma, ngaranzu kangba chu kibji, chanche gne rajong.
1: Dini, mebe chwe gane kyaombi. Ngaranzu zhe na sogu yue za, di me nyong ya mito.
0: Dinte lin khwa yung zhe, di mebo chunpi shuya zhe ba.
1: Shorik bao le wan xing dem gyu, ngaranzu shorik le chang bugo, chang me xing zhe ba.
0: Didi nge xing go chung, tang gira gwi shorik bao le wan xing zong gala chu du. Kong amla ge shela ge ga pi tam de jun su nge se bi kong ge chu che ni amla l je na kho chu chu za di ne che jun su nge pho yo ma shi
1: jie le lei wan xin zong ga ne pe lu ni da sun bie che sum la ma sa chom shi di ne so she ri mi sa me je na sue che kong chen chu wa shi
0: di ha su wa je
1: je na sa ti ma zu she ri gi a me sue bie chuo chung gu yo shi 没不错，俺俩最拉松子，谈得俺做男子婆的，天天谈得年轻大点困难嘴，恭喜恁个谁？嗯，大弟些，就是都晓得，你那做错啊？
0: 有，俺应的，所上个待遇，差都个对的，我做主。
2: 哎喂，俺真的得打个真的的
0: 啊。 조군이 솔리데 하이션 솔리스타야 가리나
3: 셰슬로 민게로고 로마군 첨부지게 야즈토로 초차 밤니 담리 갑티디 링제디 가로 마미루루 소스리사 제로 마군 디데데제 친주 데게브자
4: 콜체스야시도 나즈사시데 하이션스타 탄도사시데 준디게비야 마군 치무 종호 주지로 김주난 삼시 나즈 초차 민군의 시에는 Dinjiasiyat kyeshi shushubu.
5: Magbun kongwune halaya shirisha. Nga sui mibida jabrushiduwa. Tosne diena gyasu tiwe sartungi. Dinje nyingjie la.
6: Nye diena kyeshu riga legimda khabishdu.
5: A. Ri zidu da gyasu zidu zhengma zhe.
6: Mancha khari yo zhe.
5: Ri tiwe nyungsin ca yo zhe. Gyasu nyungsin dinje mewe surushidu.
6: 我是生日米的个穷对呢日干的行列巧者江西宁边那了清白学过我们参与有趣我们参与三万个四部那儿救助者且咱过河坡上去打开有马的我老家给了日干个三十三万里女们你也得呢日干个错还得不得的给崔干个错还得牛村差通给
5: 给是母亲买不起的多牛村差不卡了月吧
6: 都是的听家的母亲买不起月呢
7: 给崔定个错的，那么比什么错不需要人。人家是个一百，给崔定个日托在的，日有什么来要来，他要的。
6: 啊，嗯，
7: 是，人家忙过辛苦多。嘿嘿，前头俺也没去错了月呗，日头拖那生病。
6: 我那前呢，日干来错要人，人家写不能行，出战队都长么，马狗养姐，长辈那只，长辈那个兄弟给崔那这个要人，前咱，你爹呢，日那了给崔要人了，给崔那了，日要人。